Sangam sepuh pengresana ayang dalam Haji Abdul Manaf anjena milarian tempat kanggo istiqomah nyebarkan Islam muka pesantren nya anjena manakan ieu tempat ngan sateuacana dilingihan ku anjena ieu tempat teh kedah ditumbal kedah nyanak taneuh sakeupeul ti Buha Mahmud Mekah.

Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan-amalan yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari.

geus ngalindih iman, ngajerumuskeun kana tempat gupakna dosa, ngusrukeun kana jungkrang nulung kawing, dirinyang saya dina tangkal karugian. Boro-boro inget kana maut, boro-boro inget kana bekal kerjaga, nupuguh mah kumaha carana sangkan diri bisa ngahiji, ngagalo jeung endahna dunya.